Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificat.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Satantum
0: de Gerdum, et sanitum.